0: آدمت به چهرم مارم قدش بون دیرم مارم.
1: واه ایکی گای آب باشی ایکی کو آنگل منی نیوری بگیره